0: Omă, ce-o bună! A dobit să pii și cafe. Am haide, dar ne pie cafe, haide. Haide, haide, haide, pie cafe.
1: Omă, sie, ce-o bună!
0: Haide, haide, să ta părăsită e borbone.
1: Oh, sa mire bună!
2: Cremoze, e îmbl dhe e rafinuar. Cafe borbone. Qualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
3: Caffè Borbone e ti senti un re.

veci părsări te cur, mă pendese de trist timp afut, ca căci coh ce pot opresc.